0: Dalam deposit tak ada SP Global.
1: Ay, mestilah ada, kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam.
1: Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya

Kalau Cina awang negara apa bagaimana apa ikam dak Cina pasun bib merek kini atau apa kak peti potan nak Sarawak lah ikam dak milik amek jadi tu yang kem tau ini Cina awang negara apa bagaimana apa ikam dak Cina pasun bib merek kini atau apa kak peti potan nak Sarawak lah ikam dak milik amek jadi tu yang kem tau ini.

program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat kumabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyeng kaum konsert begulai ngak kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyeng kaum konsert begulai

0: deh.
1: Tak perlu.
0: Tak perlu. Ah, betul. Sebab kita ni masih pakai deh.
1: Tak perlu.
0: Tak perlu. Ah, betul. Sebab kita ni masih pakai

Pada majlis sama, Datuk Seri Fahmi berkata usaha membanteras rasuah perlu menjadi sebahagian daripada penghayatan pada bulan kebangsaan tahun ini. Beliau menegaskan kemerdekaan tidak seharusnya sekadar kata, usaha membanteras rasuah perlu menjadi sebahagian daripada penghayatan pada bulan kebangsaan tahun ini. Beliau menegaskan kemerdekaan tidak seharusnya sekadar

Ninja Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik. Ninja Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik.